0: Martin Garrix, YouTube, bono. Dhe u pëtë sëndosë në dëllës në sëpë një ashtë minotës në Radio Star FM. Në kome, stërbë në motro, cëllë e në 5 pësë në septembri, se divi në olë dhe u sëshqim.
1: Maris Grigal, Radio Star FM.
0: Maris Grigal, për isë velat muzik, të ishë pusë pauze, ka lijet në dër, unë lap apetit u slaboja, sta ilës, drak stilës, pa desë, të lejës, kur fanas kanë Radio Star FM, të vishë pa dhe në rishë dhe Në rita le shmela e më nështë të lejtër, bënasim dhe shumë piju bella koza. Rodams, erës të rapën sotin.